Oh, what a song. It is so epic. Roxette, Listen to Your Heart on KFM 94.5. Nou, so Flow Joke Friday. Got this one that came through. Nou, ek het, dis nie my grappie, iemand het dit vir my gestuur. En hulle sê, kyk jy, in Brakpan sukkel die ouens maar so met die Engels. En die matriek skryf hulle Engels tweede taal eindvraagstel. Toe hulle klaar is, toe vraag Koos vir Piet, hoe lyk jou leeu wat ons moes... Wat se leeu? Vraag Piet. Toe sê Koos, hy, het jy dan nie gesien nie, onder aan die vraagstel het gestaan, draw a line. Hi, ek hoop hulle gee jou daarom extra punte vir hy lion, hoor.

0: verloor wat die risiko van 'n ongeluk verhoog. Die betrokke voertuie is ook na Botswana, Lesotho en Eswatini uitgevoer. 'N Laaste kykie na jou weer vanmiddag, Langebaan 17, Kaapstad en Nuis na 18 en 'n verwagte maksimum van 19 grade in Woester. Net weer jou hoofstorie. Die ANC sê vandag die Wes-Kaapse Hooggeregshof wat die parlement se artikel 89 verhore tydelik stop, beteken nie president Cyril Ramaphosa hoef nie aanspreeklik gehou te word nie.
1: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app.

0: sekali fan kai fan montiki ene kesani fali night club mm man pa leke navik bye lipiala.
1: Good evening, Mr. Brandon Lee en Jutta Hermanus. Dit was weer 'n week vir die boeke. Ons het uitgesien na al die lekker aande van hierdie manne en vroue wat so lekker saam sing. Is net lekker op KFM. Ek sê vir julle vanaand is ons reg vir die VIP lounge. Ek vind net hulle is hier daar vir die doopies van Swellendam, vir Gail, die Van Wyk familie. Our Germany family, Nico en Kenla van die Kaap, nou wil ek vir Jerome sê, ek hoop jy is beter, want ek kry jou hierso in die VIP lounge, daar by ou Brandon Lee in Utah, en dan gaan ons dit vasvat. Maar weet jy hoekom? Want ons is hier net toe in dit. Go, go, Buffalo! Dankie julle twee vir die lekker muziek elke Vrydag aand. Hier gaan hy!
2: Kicking off your weekend. Turn up the volume.
3: Turn it up.
2: Brandon Lee and Jutta Hermanus is in the Friday Night Club on KFM 94.5.

to have my new mail and all the cash in my keys. Ek is al die hele week so erg bored en ek kon nie wag vir vanaand nie, so ek is so bly om hier te wees. En Brandon, jy het rarig verkeerd gesê.